Charvin, han är stor. Och han gör det verket för sig själv. Och han kan. Han har trofast, han som har kallat oss. Han ska och gör det. Kära vän, bror och syster. Vi så läser Guds ord i Jesaja, kapitel 55, vers 9. Så säger Guds ord till oss. Som himlen är högre än jorden, är mina vägar högre än deras vägar och mina tankar högre än deras tankar. Amen. Kära vän, som himlen är högre än jorden, så säger Gud oss att mina vägar högre än deras vägar och hans tankar är högre än våra tankar. Det går inte an att begränsa Gud, för det finns ingen begränsningar i honom. I vi människor, ja, det finns begränsning. Vad man kan göra. Men med Gud så säger han till oss idag, vi måste sluta begränsa honom. För hans vägar är inte vår väg. Hans tankar är inte våra tankar. Så höj som vad himlen är högre än jorden, min vän. Det betyder allt med sig runt oss. Det finns ingen ände på vad Gud kan göra. Det stora verket, det stora mäster kan göra i vårt liv. Han är trofast mot oss. Den mer som inte är trofast mot ham. Ser du forskjellen? Gud är alltid trofast mot mig och dig. Den mer som inte är trofast mot ham. Den mer som har begränsning. Kan vi tro Gud kan göra för oss? Men man inte begränsa Gud. Vi må la han göra det. Han vill göra för oss. Vi må la han göra det. Det verket han vill att vi ska ha. Kära vän, bror och syster. Vi kan gärna se att den största vanskeligheten som finns är att tro att Gud är så god som han verkligen är. Kan du vara lite enig med det där? Är du kanske lite enig med mig? Att det kan den största vanskelig, kanske den största vanskelig som finns, att man kan tro att Gud är så god som han verkligen är. Vi har inte så vanskelig att tro att Gud är god, att han är så god, han vill tillgiva oss våra synder, men att han är så överväldigt god att han vill ge oss del i sin egen gudomliga natur, att han vill ge oss mer än seger över alla våra synder. Det har vi kanske vanskelig att tro. Att han vill bruka oss till att betro oss och göra stora ting. Du som hör på mig idag. Du som hör Guds ord idag. Har du tro på dig själv att Gud kan ju bruka dig? Ja, akkurat dig som hör mig. Till att göra vidunderliga ting och betro oss med stora ting. Det är dessvärre svart många som har vanskelig att tro på det. Men vad ska vi göra då, hvis vi kan tro på det? Jo då. Hvordan kan man tro att Gud kan göra stora verk med oss? Och genom oss? För det skriften säger det. Guds ord säger det. Hvis vi läser i Filipperne, kapitel 4, vers 13. Så säger Guds ord oss, allt makt jag i ham som gör mig stark. Hör du vad Guds ord säger en vän? Allt makt jag i ham som gör mig stark. Så det betyder ju min vän att allt det, ingen begränsning kan egentligen Gud kan få oss och kan bruka oss till att göra. Hvis vi bara säger att far bruk mig, att mig slutar att begränsa oss själv, slik att man öppnar oss till han, för han säger att oss allt makt är jag i ham, allt kan man göra. Hvis vi har troen att han kan bruka oss, han kan tilltro oss med stora ting. Amen. Men vem bror och syster, skriften säger det, vi må tro

0: hans löfte. Låt mig läsa i Guds ord i Kolosserne kapitel 1 vers 28. Så säger Guds ord till oss: därför spred vi budskapet om Kristus av allt där vi kommer. Vi ger råd till alla människor, undervisa på en så klok måte som det är möjligt. Genom det vill vi föra alla fram till Gud med en stark och moden tro, tacket vare fällskapet med Kristus. Ser du det, min vän? Fällskapet med Kristus, så kan vi sprida budskap om hans kön till hela världen, hvor vi än kommer och hvor vi befinner oss. Det är ingen begränsning med Kristus, når vi är i ham och han är i oss. Når vi är i ham och samman med ham och har fällskap med ham. Det är ingen begränsning, för det är inte vår egen styrka. Men vi har det. Visdomen, nåden, styrke, troen. Genom vår himmelska far. Det är han som ger oss allt detta här. Och när vi läser Guds ord, min vän, i Efesierne kapitel 3 vers 19-20. Efesierne kapitel 3 vers 19-20. Guds ord säger till oss: jag känner Kristi kärlek som övergår all kunskap. Modellen blir fylld av Guds fylde, han som virker i oss med sin kraft och kan göra uändliga mycket mer än det vi ber om och förstår. Halleluja! Halleluja, min vän! Amen! Han som virker i oss med sin kraft, ser du? Han sin kraft i oss kan vi göra uändliga mycket mer än vi ber och förstå. Så vi kan ju inte begränsa oss själv när vi är i Kristus. Vi kan kun begränsa oss själv när vi är i han. För vår människa själv, vi har mycket begränsningar. Och ja då, utan den helige ånd, vi har mycket begränsning. Men med Guds kraft i oss, så säger han, vi kan göra allting. Vi kan göra allting. Det som är omöjligt för oss, det är möjligt för Gud. Det som begränsar oss kan inte begränsa ham. För det som begränsar våra tankar och våra vägar, det kan inte begränsa ham, min vän. Så vi måste tro på skriften och tro på hans löften. Och då kan min vän få oss till att sluta begränsa Gud. Vi må sluta att växla oss själv med Guds verk. Vi må sluta att växla Guds verk med vårt eget verk, min vän. Har vi gjort det, så må vi adaptera att vi är rätt på det nu idag, akkurat nu. Vi må sluta att begränsa Gud, min vän. För Gud är god. Och det finns ingen begränsningar i ham. Han är alltid trofast mot oss. Därför han säger till oss, han är trofast som, han som är trofast som kallar det, han ska och gör det. Han har kallat oss för en grund. Han har kallat oss för han vill bruka oss och titta oss med och göra stora ting. Det är inte vår uppgave att säga att vi kanske gör det. Men vi ska lära den helige ånd bruka oss, hjälpa oss. För med oss själv, min vän, min bror och syster, det finns begränsningar. Men med Gud, det finns ingen begränsning, min vän. Det finns ingen begränsning. Och där kan vi göra uändliga mycket mer än det vi kan be om. Och det vi kan förstå. För det är hans kraft som fungerar i oss. Det är inte vår egen, men Guds egen kraft wil je de nood naar je ons, je noemt een helle ons om haar in ons. Voor je noemt hen, zo overgo al kunskap. Noem me afvilt aan Guds velde, mijn ven. Zo mijn ven, mijn broer, mijn zuster, som hører mig idag. Vi som kanske har begränsat Gud och säger att nej, Gud kan inte göra det för mig. Du kan inte göra det för dig själv, det är det som är. Men Gud kan göra det för dig och mig. För han är trofast. Han är trofast mot oss, han har alltid varit trofast mot sina barn. Han ger det bästa. Han är den stora mäster som gör det. Han gör obegränsat stora verk i oss. Hvis vi bara lär han få lov till att göra det. Han har kallat oss till sig själv. För han har goda planer för mig och dig. Han vill bruka oss till att göra sitt arbete på den här jorden här. Det är därför vi må välta vår väg över på han. Och stole på ham. Vår största problem, min vän, att vi stole inte på Gud nog. Vi stole inte på att han kan göra det han säger han ska göra oss, till oss genom skriften. Genom hans löfter. Men begränsar han så mycket. Men han säger till oss i Guds ord att vi ska bara ha en liten tro. Som en liten frö. Så kan vi se till den fjället att han ska skifta eller flytta sig till en annan plats, så ska den göra det. Bara en liten, liten frö. Men vi begränsar ju han, och vi begränsar han för att vi begränsar oss själv. Och det var med slutet med, min vän. Vi kan inte begränsa Gud. Men la oss, min vän, välta vår väg över till han. Och la oss stola på han. Att han kan göra stora ting i vårt liv. Vi må inte växla Gud med oss själv. Nej då, min vän. Vi må ha en riktig tanke om han. För han är god mäster, min vän. Som ska göra verket i vårt liv. Och han kan göra det. Hvis vi bara stole på ham. Och ge oss själv till ham. Så min vän, bror och syster som hörde mig idag. Idag har vi snackat om Guds ord för din själ. Sluta begränsa Gud. Det är många dessvärre, min vän, som begränsar Gud. I våra göremål, tanke, i vår kristendom, vi begränsar han så mycket. Vi prövar att ta och pröva fixa ting själv, våra problem själv. Så säger han, själv han har sagt till oss genom sitt ord, att vi ska kasta våra bilder på ham, för han bryr sig om oss. Vi tränger inte bara det länge. Men begränsar ju att han kanske gör det för oss. Han kanske hirbereder oss. Han kanske tar vare på oss. Han bryr oss. Han kanske bryr sig om oss. Vi har lyst att fixa det för ham. Men vi kanske gör det för Gud. Vi kanske hjälper Gud. Det är mer som tränger hjälp av han. Så min vän, min bror och syster. La oss idag. Hör vad Gud säger till oss. Han som har kallat oss säger till oss att han är trofast mot oss. Och han kommer alltid att vara trofast mot mig och dig. Så kära vän, bror och syster som hör mig idag. Som har hållit sig själv och säger att jag klarar dig själv. Gud säger att du tränger inte att klara dig själv. Ge det till mig. För han bryr sig om oss. Och han har goda tankar för mig och dig. Och en person idag som säger, far, jag tränger inte, jag är så sliten och bara allt detta här. Jag är så sliten Jeg vil gi alt mine byrder til deg I dag. Jeg vil ikke begrense deg mer. Jeg gir det til deg I dag, en person I dag, som ønsker å gi ditt liv til Gud, som din frelser, din Gud og din far. Du som kanskje ikke kjenner han, men du har hørt folk snakke om Jesus, den frelsen, og du tenker, hvem det? Jo, min venn, det han som har gitt deg livet du har I dag. Han som døde på korset, på grunn av den kjærligheten han har for deg. Han som har tatt deg, og har akseptert deg for alle dine synder. Han som vil gjerne vaske bort alle dine synder I dag, med hans dyrebare blod. Slik at du kan bli hans far, hans barn, og han kan bli din far. Og den personen I dag. Ta den avgjørelsen, min venn, morgendagen. Det kan være for sent. Ingenting garantert for oss. Morgendagen ikke garantert for meg og deg. Men vi har akkurat nå å si at far, jeg vil bli kjent med deg. Og den personen I dag, da vi gjerne vi skal be den fleste bønnen I dag. La oss gi vårt liv til Gud I dag. Akseptert han. Tro på det. Og be at han vasker bort alle dine synder. Vasker det vekk med hans blod I Jesu navn. La oss be sammen, min venn. Fylle seg bønnen. Kjære Jesus, takk for at du møter meg slik jeg Du vet at jeg har gått mine egne veier. Jeg har syndet mot deg og min neste I tanke, ord og gjerninger. Men nå angrer jeg og skjønner min synd for deg. Tilgi min synd. Takk for at du døde I min sted. Takk for at du værer min følelse. Fyll meg med den hellige ånd. For nå av ønsker jeg at du skal være Herre I mitt liv. Hjelp meg til å leve som etterfølger av deg, Jesus. Amen. Har du bedt denne bønnen med meg I dag, min venn? Gratulerer. Takk for at du tar det steget og aksepterer din far som din frelser og din Gud. Ditt navn skrives I livets bok. Kjære venn. Du en ny person I Jesus Kristus. Den gamle forbi. Den nye har kommet I Jesus Kristus. Amen. Og da vil jeg gjerne følge deg, min venn, sterkeste, at du leser Guds ord. Les Guds ord. Og la han lære deg gjennom den hele ånd vise deg hvem han Og vær samme felles brød og samme søster, samme tro. Det trenger den fellesskapen med andre kristne. Og vær en del av menighet som forsyner Guds ord. Da vil jeg gjerne igjen si gratulere. Igjen. Amen. Kjære venn, mitt navn Mathilda Jonsen. Og jeg vil gjerne be for deg I dag at Herren vil signe deg hver dag. Herren la sitt ansikt lyse over deg hver nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred. Kjære venn, du har fred I alt du gjør. Den freden som bare Gud kan gi, ikke den som verden gir, men det som Gud gir, være på deg, med deg.
1: Hi, this is Cece Winans, bringing God's love to you from Radio Rehoboth, where we speak life, because

Hej mina vänner, hej bror och syster, hallå! Kära vänner, hur har du idag? Har du det bra? Jag ber att du och din närmaste har det väldigt bra, Jesu Kristus, hans av ett namn. Kära vän, mitt namn är Matilda Jossen. Och idag är Guds ord för din själ. Ska vi snacka om slut och begränsa Gud. Slut och begränsa Gud. Amen! Kära vän, bror och syster, idag vår bibelläsning ska tas fram. Salme, kapitel 37, vers 5. Och där första Thessaloniker, kapitel 5, vers 24. Så min vän, min bror, min syster, kan du vara så snäll och öppna din bibel med mig idag? Och låt oss läsa samman vad Guds ord säger till oss. Låt oss läsa samman i Jesu namn. I Salme, kapitel 37, vers 5. Guds ord säger till oss. Välj din väg över på Herren och stol på ham. Han ska göra det. Välj din väg över på Herren och stol på ham. Han ska göra det. Och första Thessaloniker kapitel 5, vers 24, Guds ord säger oss. Han är trofast som kallar dere. Han ska och göra det. Amen, min vän. Han är alltid trofast, han som har kallat oss. Och han ska och göra det. Kära vän, tror du verkligen på Guds godhet och kraft? Eller växlar du dig själv och växlar du Gud och dig själv? Vi kan ha små tankar om oss själv, men må ha stora tankar om Gud och hans arbete med mig och dig. För han är så stor och god och duktig, mycket duktig mäster. Selv av en svag skrapling ämne lager han vundundelig verk ut av det. Ja, min vän. Det som gjør at han er dyktig mester og han er svart god. Min vän, min bror og syster. Vi må ikke veksle mellom oss selv og Gud. At Gud kan ikke gjøre større ting i vårt liv. Og med oss. Vi kan ikke veksle Gud med oss selv. Vi kan ikke tenke at det som begrenser oss er det som begrenser Gud. Forstår du, min venn? Det som begrenser meg og deg, våre begrensninger, vi kan ikke begrense Gud med det. For Gud har ingen begrensning på hva han kan gjøre. Han er dyktig mester og gjør store verk ut av ingenting. Halleluja! Han er han som har skapt himmelen og gjør alt som er i. Det er han som har skapt meg og deg. Det er ingenting kan begrense ham. Han er dyktig. Han er god. Kjære min venn. Hvis man skulle ha gjort dette verket, ville det ha vært helt riktig tanke. Men den store feil kan man ikke få gjort det. Det er han selv som gjør store verk. Vi kan ikke gjøre det verket Gud gjør i vårt liv. Du kan ikke gjøre store verk i andre sitt liv som Gud kan gjøre i den personen sitt liv. Kjære venn, han er stor. Og han gjør det verket for seg selv. Og han kan. Han er trofast, han som har kalt oss. Han skal og gjør det. Kjære venn, bror og søster, hvis du leser Guds ord i Jesaja, kapitel 55, vers 9, så sier Guds ord til oss, som himmelen er høyere enn jorden, er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker. Amen! Kjære venn, som himmelen er høyere enn jorden, så sier Gud oss, er mine veier høyere enn deres veier, og hans tanker er høyere enn våre tanker. Det går ikke an å begrense Gud, for det finnes ingen begrensninger i ham. Vi mennesker, ja, det finnes begrensning. Hva vi kan gjøre. Men med Gud så sier han til oss i dag, vi må slutte å begrense ham. For hans veier er ikke vår vei. Hans tanker er ikke våre tanker. Så
so heusum war da himmel a hören Juden, mein Wenn. Der betet all die Mister rund uns. Das finns ingen Ende på vad Gud kan göra. Det stora verket, det stora mäster kan göra i vårt liv. Han är trofast mot oss. Den mer som inte är trofast mot han. Ser du forskjellen? Gud är alltid trofast mot mig och dig. Den mer som har inte är trofast mot han. Den mer som har begränsning. Kan vi tro Gud kan göra för oss? Vi må inte begränsa Gud. Vi må la han göra det. Han vill göra för oss. Vi må la han göra det. Det verket han vill att vi ska ha. Kära vän, bror och syster. Vi kan gärna se att den största vanskeligheten som finns är att tro att Gud är så god som han verkligen är. Kan du vara lite enig med mig med det där? Är du kanske lite enig med mig? Att det kan den största vanskelig, kanske den största vanskelig som finns. Att mig kan tro att Gud är så god som han verkligen är. Vi har inte så vanskelig att tro att Gud är god. Att han är så god, han vill tillgiva oss våra synder. Men att han är så övervettes god att han vill ge oss del i sin egen gudomliga natur. Att han vill ge oss mer än seger över alla våra synder. Det har vi kanske vanskelig att tro. Att han vill bruka oss till att betro oss och göra stora ting. Du som hör på mig idag. Du som hör Guds ord idag. Har du tro på dig själv att Gud kan ju bruka dig? Ja, akkurat dig som hör mig. Tro gör det vudunderligt ting och betro oss med stora ting. Det är dessvärre svart många som har vanskelig att tro på det. Men vad ska vi göra där hvis vi kan tro på det? Jo då. Hur kan man tro att Gud kan göra stora verk med oss? Och genom oss. För det skriften säger det. Guds ord säger det. Hvis vi läser i Filipperne kapitel 4, vers 13. Så säger Guds ord oss. Allt makt är i ham som gör mig stark. Hör du vad Guds ord säger nu väl? Allt makt är jag i ham som gör mig stark. Så det betyder ju min vän att allt, det ingen begränsning kan egentligen Gud kan få oss och kan bruka oss att göra. Hvis vi bara säger att far bruk mig, att med slut att begränsa oss själv, slik att vi öppnar oss till han. För han säger att oss allt makt är jag i ham, allt kan vi göra. Hvis vi har troen att han kan bruka oss, han kan tilltro oss med stora ting. Amen. Men vem bror och syster, skriften säger det. Vi må tro på hans löfter. När man läser i Guds ord i Kolosserne kapitel 1 vers 28 så säger Guds ord till oss. Därför spred vi budskapet om Kristus av allt där vi kommer. Vi ger råd till alla människor. Undervisar på en så klok måte som det är möjligt. Genom det vill vi föra alla fram till Gud med en stark och moden tro. Tacket vare fällskapet med Kristus. Ser du det min vän? Fällskapet med Kristus. Så kan vi spre budskap om hans kön. Till hela världen hvor vi än kommer och hvor än vi befinner oss. Det är ingen begränsning med Kristus när vi är i ham och han är i oss. När vi är i han och samman med han och har fällskap med ham. Det är ingen begränsning för det är inte vår egen styrke. Men vi har det. Visdomen, nåden, styrke, troen. Genom vår himmelske far.
Da hast du mir hier aus alter Tat. Und noch mehr lässt Gus und mein Wenn. Ich erfasse mir Kapitel 3, Vers 19-20. Kapitel 3, Vers 19-20. Gus muss jetzt aus. Ja, schon Christi Schal jetzt zum Overgo alle Kunskap. Modelle befüllt August Filde. Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelige mye mer enn det vi ber om og forstår. Halleluja! Halleluja, min venn. Amen! Han som virker i oss med sin kraft, ser du? Han sin kraft i oss kan vi gjøre uendelige mye mer enn vi ber og forstår. Så vi kan jo ikke begrense oss selv når vi i Kristus. Vi kan kun begrense oss selv når vi ikke i ham. For våre mennesker selv, vi har mye begrensninger. Å ja da. Uten den hellige ånd, vi har mye begrensning. Men med Guds kraft i oss, så sier han, vi kan gjøre alt ting. Vi kan gjøre allting, det som umulig for oss, det som umulig for oss, det umulig for Gud. Det som begrenser oss, kan ikke begrense ham. For det som begrenser våre tanker og våre veier, det kan ikke begrense ham, min venn. Så vi må tro på skriften, og tro på hans løfter. Og da kan, min venn, få oss å slutte å begrense Gud. Vi må slutte å veksle oss selv med Guds verk. Vi må slutte å veksle Guds verk med vårt eget verk, min venn. Har vi gjort det, så må vi adoptere at vi retter på det nå i dag, akkurat nå. Vi må slutte å begrense Gud, min venn. For Gud god, og det finnes ingen begrensninger i ham. Han alltid trofast mot oss. Derfor han sier til oss, han som trofast som kaller dere, han skal og gjøre det. Han kalt oss for en grunn. Han kalt oss for han vil bruke oss, og tiltro oss med å gjøre store ting. Det ikke vår oppgave å si at vi kan ikke gjøre det. Men vi skal la den hellige ånd bruke oss, hjelpe oss. For med oss selv, min venn, min bror og min søster, det finnes begrensninger. Men med Gud, det finnes ingen begrensning, min venn. Det finnes ingen begrensning. Og der kan vi gjøre uendelig mye mer enn det vi kan be om, og det vi kan forstå. Fordi det hans kraft som fungerer i oss. Det ikke vår egen, men Guds egen kraft ved den nåden han har gitt oss gjennom den hellige ånd som vi har i oss. For gjennom han så overgår all kunnskap. Når vi fylt av Guds felde, min venn. Så min venn, min bror og min søster som hører meg i dag. Vi som kanskje har begrenset Gud og sier at nei, Gud kan ikke gjøre det for meg. Du kan ikke gjøre det for deg selv, det er det som er. Men Gud kan gjøre det for deg og meg. For han er trofast. Han er trofast mot oss, og han har alltid vært trofast mot sine barn. Han gir det beste. Han er den store mester som gjør han gjør ubegrenset store verk i oss hvis vi bare lar han få lov til å gjøre det. Han har kalt oss til seg selv, for han har gode planer for meg og deg. Han vil bruke oss til å gjøre sitt arbeid på denne jorden her.
Det er derfor vi må velte vår vei over på ham og stole på ham. Vår største problem, min venn, at vi stoler ikke på Gud nok. Vi stoler ikke på at han kan gjøre det han sier han skal gjøre til oss gjennom skriften, gjennom hans løfter. Vi begrenser ham så mye. Men han sier til oss i Guds ord at hvis vi bare har en liten tro, som en liten frø, så kan vi si til den fjellet at han skal skifte eller flytte seg til en annen plass, så skal han gjøre det. Bare en liten, liten frø. Men vi begrenser jo han, og vi begrenser han fordi vi begrenser oss selv. Og det må vi slutte med, min venn. Vi kan ikke begrense Gud. Men la oss, min venn, velte vår vei over til ham. Og la oss stole på ham. At han kan gjøre store ting i vårt liv. Vi må ikke veksle Gud med oss selv. Nei da, min venn. Vi må ha en riktig tanke om ham. For han er gode mester, min venn, som skal gjøre verket i vårt liv. Og han kan gjøre det hvis vi bare stoler på ham og gi oss selv til ham. Så min venn, bror og søster som hører meg i dag, i dag har vi snakket om i Guds ord for din sjel. Slutt å begrense Gud. Det er mange dessverre, min venn, som begrenser Gud i våre gjøremål, tanke, i vår kristendom. Vi begrenser han så mye. Vi prøver å ta og prøver å fikse ting selv, våre problemer selv. Så sier jeg, selv om han har sagt til oss gjennom sitt ord at vi skal kaste våre bilder på ham, for han bryr seg om oss. Vi trenger ikke bare det lenger. Vi begrenser jo at han kan ikke gjøre det for oss. Han kan ikke helbrede oss. Han kan ikke ta vare på oss. Han kan ikke bry seg om oss. Vi har lyst til å fikse det for ham. Men vi kan ikke gjøre det for Gud. Vi kan ikke hjelpe Gud. Det er vi som trenger hjelp av ham. Så min venn, min bror og søster, la oss i dag høre hva Gud sier til oss. Han som har kalt oss sier til oss at han er trofast mot oss. Og han kommer alltid til å være trofast mot meg og deg. Så kjære venn, bror og søster, som hører meg i dag, som har holdt seg selv og sier, jeg klarer det selv. Gud sier, du trenger ikke å klare det selv. Gi det til meg. Fordi han bryr seg om oss. Og han har gode tanker for meg og deg. Og den personen i dag som sier, far, jeg trenger ikke, jeg er så sliten og bare alt dette her. Jeg er så sliten. Jeg vil gi alt mine byrder til deg i dag. Jeg vil ikke begrense deg mer. Jeg gir det til deg i dag. Den personen i dag som ønsker å gi ditt liv til Gud. Som din frelser, din Gud og din far. Du som kanskje ikke kjenner han, men du har hørt folk snakke om Jesus, den frelsen, og du tenker, hvem er det? Jo, min venn, det er han som har gitt deg livet du har i dag. Han som døde på korset, på grunn av den kjærligheten han har for deg. Han som har tatt deg, og har akseptert deg for alle dine synder. Han som vil gjerne vaske bort alle dine synder i dag, med hans dyrebare blod. Slik at du kan bli hans far, hans barn, og han kan bli din far. Og den personen i dag. Ta den avgjørelsen i den morgendagen. Det kan være for sent. Ingenting er garantert for oss. Morgendagen er ikke garantert for meg og deg. Men vi har akkurat nå å si at far, jeg vil bli kjent med deg. Og den personen i dag, da vi gjerne skal be den fleste bønnen i dag. La oss gi vårt liv til Gud i dag. Akseptert han, tro på det, og be at han vasker bort alle dine synder
Was kunnen we met Hans, Hansen Blu in Jesu naam? Laat ons bij samen met hen. Vullen ze ben. Sorry, Jezus. Dat kan nooit mijn stukje uit. Je weet dat ik God niet in mijn eigen waaier. Ik zie hem op die om mijn nesten te tanken over je aan. Ik ben nog angrijp op schone mensen voor ik. Til die mensen. Tak voor de dode in mijn stijl. Tak voor de ware mijn frelse. Vul me met een heilig on. Voor nu af ons kan jij, dus kan ware harde in mijn leven. Hjelp mij te leven som ettervuller av dig, Jesus. Amen. Har du bedt en bønn med meg i dag, min venn? Gratulerer. Takk for å ta det steget og akseptere din far som din frelse og din Gud. Ditt navn er skrevet i livets bok. Kjære venn, du en ny person i Jesus Kristus. Den gamle er forbi. Den nye er kommet i Jesus Kristus. Amen. Og da vil jeg gjerne meg følge deg, min venn, sterkeste, at du leser Guds ord. Les Guds ord og la han lære deg gjennom den hele ånd vise deg hvem han og vær samme felles brød og samme søster, samme tro. Det trenger den fellesskapen med andre kristne og vær en del av menighet som forsyner Guds ord. Da vil jeg gjerne igjen si gratulere igjen. Amen. Kjære venn, mitt navn Mathilda Jonsen og jeg vil gjerne be for deg i dag at Herren vil signe deg hver dag. Herren la sitt ansikt lys over deg hver nådig. Herren lufter sitt åsyn på deg og gir deg fred. Kjære venn, du har fred i alt du gjør. Den freden som bare Gud kan gi, ikke den som verden gir, men det som Gud gir, være på deg, med deg.